0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Je paye vos gotenin peşiya. Be derziye bir nae kolan. Be gaye pir jot nae kirin. Bigri ve nagerin miri. Biguleke nabe bahar. Bikulilkeke nae bahar. Bigurre dukuje bukhadire şune digerine. به حسکه داهو به بیجنگ بلا کر به قیزانی میر بو به جنانی پیر بو بپرسه جخورت خریایی او کال زمانا بپرسه مرف دچه خورسه روج بلبله بشف بشكله بتفنگا خلقه ميراني ناوه جبايفو گوتنين پیشيام

امانتك تدا بودست ما موان داكر ما نكارو بو لقادي در كفن ما نكارو بو هلدا دست ما دا كلب چه دا زمان ما بمور نگه ما دا زنجيران ما نزان بو ام دا چه حالي دانا امانت ما نكارو بو هلدا ما نكارو بو تيگهان دا ما نكارو بو بپارستا مفدی کر امدروی کسی بنرن مگود تیوری سر مبلند کی سر آزاد کی سر فراس کی تو نهاتی اهی نبی تو نهاتی